0: Бич.
1: Ой, бұнан бегемот тұқары, нәмінші сені сұқып ол бұд, жер бұп кетіп кеу, ғамын бегемот.
2: Яқшы егет, көзі зұқыттыр ашып қарын, бұ бегемот амаз, күчу, оты чапы.
1: Қалиян, мән күчу білен еплеші оңна, торымы чапы, үмі әріләшес, бегемот.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, а что зоде?
3: Уф, а что зоде? Нам чё куб гапрдин, джим утром ябсам, а?
4: И зерекип кеттым, бу кино манге умума йокма ябты, кызыкарли масыка. Юр, Назо, яхс кетилу?
3: И син егамыз, а? Бір ярымында икиде билет олдым ку, узгені пулин кетмеген де, пшан чё кетилуге чүшіп калдин.
4: Вай, бу... Кет сәтіге 3000 кетіпті ку. Назо, аманам сәнге 100 сомли попкорынна обердім ку. Намча, шуңчамы?
3: А бопты, джим, курвали, узы сәнге фақат меладрама босы болды. Киноге қошылып, бір ялашып ашулы етіштін тоқтамейсан.
4: Амайлы, сән үчін отырсам отыра қоли. Бір томоннан расаям ісіп кетвам ма. Кино залам шынақы ісу болады ма?
3: Илтимос, джим отырген, халақты бер боссан. Нымад водкені түшіні болмайапты.
4: Хоп дедім ку. Фақат елпығычымы тап бер, қатке түшті екені. Иен азо, елпығычым ұстыге отырапсан көтір ордыңнан.
3: Қана, ха, мән екен, ұзмам әтті мән әмеге бойыдан бері тегімнан шомал кеватыдып. Лекенші, маздақылып отырудым де, орта. 2.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Күлдіргеч.
2: Кел орта, ешек сатып аламыз.
1: Джинніміз, ешек енеме бар. Хазы ешек мінедіген заман мәсін джинні.
2: Доғры, лекен ұбу юкімізаны артып үрер дейді. Керейлі юк ауырлай қымейді, жүндейм ма?
1: Эй, бөпте, өз бітті ешек бақмағанымыз қалуды.
2: Қалы, қандай чырали ешек алды? Чырали кеш?
1: Сән қайсы арамын оғылайсан, орта?
2: Ақыр еше ортадай, орта екеліміз.
1: Жоры, ама қайсы арамы кімге тегі ішілей? Кімге тегі ішілей екенлігіні біліп өзіміз керек өл?
2: Хоп, сән қайсы аманын оғылайсан?
1: Ма, алт тарафын оғылайман.
2: Мәлі, мән разыман. Қаны жан бар.
1: Нема қолсан, жүмтеке?
2: Ешені дұманы пәшеледен құрылы ама, орта. Енді ма өзімге тегішілей таманыны ғаманы еуанман де, орта. Сан енді барып қашай сату аген, хоп, қашай. Енді өзімге тегішілей тарафыны ғаманы еген. Өзімге тегішілей тарафыны яшлап тойдыр. Керейчінімізге рвач берсін деймен де, орта.
1: Вай, жүмтеке.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосы да.
2: Хангама усталары.
3: Ман, мана шу бүгінгі күнде ажайып устазымыз Қызықшылық мектебіні яратып кеткен жойлар жәннәті бұза рахматли Қожбой әке Тожбоевті ісламақшыман ойлави, онайыз, опайыз, сіңіліз білен отырып, іштіп маза қылып күлә деген шу инсанны, шу ұстазымызды санатларыны жүден құрмат қылама бір қайсы елге азыр есімді ек бір қансы дастурларды шынде бір насалар бордық өзбек халқ мақалларыны рус тіліге тәржима қылып ижра еткенлер енді ұстазды елларыны дауым етірген олды бізден бір неште өзбек халқ тілідегі мақалларыны русша тәржима қылдық ұстазымыз елларыны дауым етірген олды мана бір мақал бар екен қар еріні қам қылмаген орзу қар ерді қам бар тошы таразу Qaray, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bori toshi darozi. Ruschasi gap. Nemichtay, всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bitta maqol, mana bog'chalarda, maktablarda yozib qo'yardi. Ona bilan bola, gul bilan lola. Chiroyligini qarang. Endi bilmadim, ota bilan bola, choynik bilan piyola bo'lsa kerak, bunaqasi qilsa. Энди русчасига мать и ребёнок ромашка и телёнок. Телёнок булармыз? Энди қолдан келгенче. Яна битта мақол камбағалды дейди. Туяны устида ҳам ит қопади. Энди у ўз қопяс мақол экан. Камбағалды туяны устида ит қопади. Русчасига. Если бедняк на верблюде, даже на верблюде его собака кусает. Yana bitta maqol maqol do'ziga kulgim kelyapti uzr shunaqa maqol xalq tizza bor ekan xalq og'zini oldinga pista osh bo'lmaydi qari xotin yosh bo'lmaydi qarang pista osh bo'lmaydi qari xotin yosh bo'lmaydi ruschasiga plov не будет семечка старая женщина никогда не будет девочка yana bitta maqol otani duosi o'q onani duosi Bilar ekansizlar otani duosi o'q onani duosi yo'q yo'q endi shuni ruschasiga duo atsa будет пуля duo mat будет нуля
4: hangoma ustalari

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.